0: Najveće zvijezde.
1: Hey guys, it's Taylor Swift.
2: My name's George Ezra.
3: Hey, I'm Adele.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey, this is Rihanna.
2: This is Bruno Mars.
3: Hey, this is Katy Perry.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey everyone, it's Dua Lipa here.
2: What's up, it's the Kid Laroi.
3: Hey, hey, this is Lady Gaga.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Vrijeme je za vijesti. Dobar dan, ja sam Alem Sinanović. U centru Sarajeva počelo je uređenje parka u Radićevoj ulici, za što je općina Centar izdvojila više od 540.000 maraka. Planirana je obnova pješačkih staza i rasvjete, postavljanje novih klupa, izložbenih panoa i dječjeg mobilijara te hortikulturno uređenje. Iz općine naglašavaju da tokom radova neće biti posjećeno niti jedno postojeće stablo. Veliki broj sarajevskih naselja sutra će privremeno ostati bez vode zbog sanacije kvara na glavnom cjevovodu prema rezervoaru Kobilja glava. Radovi počinju u 6 i trebali bi trajati do 14 sati. Obuhvatit će između ostali Vogošću, Semizovac, Ciglane, Velešiće, Pofaliće i Hotonj. Normalizacija vodosnabdjevanja očekuje se u kasnim večernjim satima. Učesnici iz Bosne i Hercegovine kroz program Evropske unije Horizon Europe do sada su osigurali više od 32 miliona maraka za istraživanje i inovacije. To je 88% više nego tokom cijelog prethodnog programa. Trenutno je otvoreno 480 novih poziva, a tokom naredne godine očekuje se još 276 prilika za finansiranje projekata. Toliko u vijestima, nove su u 16 sati.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Adele.
2: Hey guys, this is Bruno Mars.
3: Hey, it's Christina Aguilera.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey, what's up? We're One Republic.
2: Hey, I'm Mariah Carey.
3: Hi, this is Elton John.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici.

0: najveće zvijezde.
1: It's Enrique Iglesias, what's up?
2: Hey, I'm Ella Henderson.
3: What up guys, I'm Topi.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, I'm Robbie Williams.
2: I'm Dua Lipa.
3: Hi, this is Calvin Harris.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Najveće zvijezde.
1: Hi, this is Harry Styles.
2: Hi, this is Madonna.
3: And we the Black Eyed Peas.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

Osjeti grmljavinu motora i energiju dobrog rock'n'rolla. Motoklub Tuzla i Panonika pozivaju vas na internacionalni Bike Fest Panonika Tuzla. Petak, 11. septembar. Infuzija, Freddy's Friends i Riff. Subota, 12. septembar. Arterije, Killer Face, Bombaj Štampo i Synchro. A uz koncerte, bajkerske igre, Go Go Dance i Beach DJ Party. Dva dana motora, roka i vrhunske atmosfere. 11. i 12. septembar, od 20 sati. Bike Fest Panonika Tuzla. Come on in peace or stay home. Medijski pokrovitelj TNT Radio.

Osjeti grmljavinu motora i energiju dobrog rock'n'rolla. Motoklub Tuzla i Panonika pozivaju vas na internacionalni Bike Fest Panonika Tuzla. Petak, 11. septembar. Infuzija, Freddy's Friends i Riff. Subota, 12. septembar. Arterije, Killer Face, Bombaj Štampo i Sinhro. A uz koncerte, bajkerske igre, Go Go Dance i Beach DJ Party. Dva dana motora, roka i vrhunske atmosfere. 11. i 12. septembar, od 20 sati. Bike Fest Panonika Tuzla. Come on in peace or stay at home. Medijski pokrovitelj Tente Radio.